bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya. Jemaah haji kini banyak meluangkan masa beribadah di Masjidil Haram di Mekah sebelum bermulanya kemuncak ibadah haji pada tahun 2026. Mereka memperbanyakkan solat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i dan juga berdoa sebagai persiapan rohani serta fizikal. Suasana di sekitar Kaabah dipenuhi jemaah dari seluruh dunia yang datang beribadah tanpa henti. Dalam masa yang sama, sebahagian jemaah negatif mula berpindah ke penginapan baru yang disediakan pihak urusan haji negara Thai bagi memudahkan perjalanan ke Arafah, Muzdalifah dan juga Mina nanti. Pihak Arab Saudi turut memaklumkan bahawa lebih 860 ribu jemaah dari seluruh dunia sudah tiba di negara itu melalui laluan udara, darat dan juga laut untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jurucakap kerajaan jelaskan dakwaan yang tersebar di media sosial kononnya kabinet akan tambah cuti khas kerajaan sehingga berlaku cuti panjang berterusan pada bulan Jun dan Julai adalah tidak benar. Yang maju cakap pejabat Perdana Menteri daripada Encik Rachada Tanadirik menegaskan bahawa tiada sebarang cadangan, pertimbangan atau keputusan kabinet berkaitan penambahan cuti khas seperti yang tular. Beliau turut meminta orang ramai supaya semak maklumat terlebih dahulu sebelum percaya ataupun berkongsi bagi mengelakkan salah faham dalam masyarakat. Orang ramai disarankan merujuk maklumat rasmi daripada Sekretariat Kabinet Thailand. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bin Arong. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Istihare, stesioneria wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata at Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Ya, satu lagu tuju daripada peminat semua duk dengar deh. Daripada Sobat Sojala dengan Kak Wanisa deh. Kita mari pulak berita yang dua daripada hok kesungrengan kita deh. Krom Pertanah Fimu Rengan, Setaban Pertanah Fimu Rengan 24 Jatla berundakan ruam kap Samdangan Rengan Jangwat Jatla doi sun berikan ruam kesungrengan Jangwat Jatla tu dengan bandit Rengan. Hok duk lepun ti deh kita. Capo garut tepegi tangan kita cap mu terbenarkan kan deh. Buat gapo tu? Hok Kak Malaysia besok ya dah mengumang deh kata kita yuk radap patana kamlang kondan rengan hai mi taksa fee mu kita wak takra sang takra cak wai tiam deh di pada nung laksud di sun berikan ruam tu di pada Big C deh Kak Malaysia dengan badik rengan tu kita bubung di pada adik akak tu semua tu hok duk dekat kak di pada di Big C tu deh kita mari ngaji sang takra nung run 20 kon deh dia main ngaji dari tempat 27 sampai tempat 1 lepas mari deh patu tempat berapa tu lepas mari tu tempat 15 maring tu di pada tan rong puwa Raja Kancang Bat Jala tan Wirapat Buntarik deh rong puwa kita tu mob butibat ngaji boleh kuam rudah wak takra lagu mana tu takra tu boleh wak gis kedah deh kalau wak gisya kita kita wak gi mana gi di wat takra mibun fak dia tak nama dah takra mibun lepas tu kita boh kalau kita boh tupak-tupak pun tak apa juga ya hangok juga deh lepas tu daripada tan rengan cawak jala kita pak wana suara cakap berlaku deh masuk gi giwi kamlang cai daripada pufuk di Setaban Pertanah Fim rengan tu dia mok butibat lepas tu dia boleh gapo pocket money deh orang ngaji tu yo tanggut 30 jamong 5 hari wala 120 baht pe dah belako tu deh padu saja rumah boleh imu lagi boleh duit pakai nasi lagi patu kita boleh tak kera pulak tu siapa dia ngaji boleh tak kera deh patu tan rong atau gapo tan rong ato klum acik bek ni tu dia mi kuam samkhan deh no song sem no to yot wi ato cari talat wi boleh jua boleh gapo pasal ni yang mudah kita jua dale gapo dale se social kita pakak cuikan po cuikan che kita goyak ni klum kita ni kak nah dok di posing deh dia jadi acan fuk wak bit santakra kita ni deh pana dia ni deh ato haja tu tak apa 2 hari anak murid tu deh boleh panah awak selalu dah kat Malaysia pergi hita tengok kuasa Leo kat nak awak dah tapi tak ada masa tak apalah kita kat Malaysia ni jong ciam to rawang kawe kita adik-adik kita hok duk rumah saja ke nono hok gapo dah nak ngaji nono ilmu jaga-jaga acip sem gapo tu boleh berlaku. Lepas tu hari tepat 15 Maret tu Setaban Pertanah Fimu Rengan ni dia wik pekon wak acip pulak dah ku peminat semua tu dah hok ada raja gapo tu deh dia kena pergi cari kelompok mai gapo tu dia wi gapo tu dia wi kereng cak buat baju jahit baju deh lepas tu siapa dia nak masuk kerongkan beg ni telah bubung daripada adik-adik bandit kita bandit rengan kita kakak-kakak bandit rengan kita jadi dia ada komun kita telah tanya tu kalau ada kecekam kerongkan beg ni tu rasa goyak rasa kalau kita masuk gapo ada kena sombat hok yo nok tu kita pakak boleh masuk le kerongkan hok Setaban Pertanah Fimu Rengan ada banyak lagi ada wak tepung ada beki mutu gapo ada banyak lagi patu kalau pio dengar hok kak Manisa ada koyak tu terah-terah masuk bubung dengan bandit dengan kita deh patu satu lagi di pado kita gidi long penti deh di pado rung rian tok peran tambun tatung apa raman cawak jala tu kita gimana kita gi kerongkan cawak kenti di pado cawak jala kita tu nam doi tan puwa Raja Kancang Bat Jala kita naik kong sekun cantara deh patu wana suara Raja Kan sumo dalam duduk dalam jala kita patu ong pak kacun Big C pergi juga pergi jua kawe-kawe kapo roh kawe upepuk beripuk kapo tu hago tak ada mahal deh gi patu di pado kasung rengan kita doi sam dengan rengan cawak jala kita badik rengan dengan subrikan ruam kita tu kita satit acip juga kita buat kapo nam ya langcan patu namanya sakpa deh hok lagu ni tak payah skibok kalau kita ada suit kita ada kita tahu tu ngaji deh kita tak nak beli roh namanya sakpa namanya langcan ni kita wak diri tu tuntun pun tak banyak patu bakar pun kita wak diri puas hati nak buh upekon jo nak buh gapo yo gapo tu deh nak buh tak mana pun tebuh boleh lako patu kalau kita wak jo kita petana kita jo radap jo radap apa tu jua apa boleh juga kalau siapa dia nak tahu sud gapo tu dah bubung di pado bandit rengan di raman deh dia fok dia pakak-pakak tu
Fok yo gi beli pekon di pada toko so tu fok bingoi oyak deh patu. Fok dia buat. Dia buat winapok sudah kata buat lagu mano pakai periman gapo deh. Fok yo nak bakar gapo tu teragi tanya kita lah bubung deh sebab gapo kak Vanessa tengok kata yo pek dah. Sebab pek dah gapo tu pek dah kita tak kena beli. Namanya lancar ning kalau

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Istihare Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ni dakak masuk mai jumpa dengan buang tu orangnya pedoman hidup. Dakak deh tu orang ni jangan lupa kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada je pukul 4 petang lebih kurang dakak deh sampai ke je pukul 5 petang dakak 1 je di Glome FM 95 MHz. So wata jalan adik kakak deh merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je adik kakak. Di mana hari ni hari Senin deh. Senin tepat 18 Persepakum 2569 adik kakak deh. Lepas tu di mana pada maring pun daripada Samnak Jula Raja Menteri pun istihar untuk kita tu tengok anak bule deh. Untuk kita nak masuk bule baru Islam iaitunya bule Zulhijjah tahun 1447 Hijrah dek kakak deh. Lepas tu maring tu tengok anak bule dek kakak didapati katanya tak ada nampak anak bule. Bawa tak nampak nak boleh semalam pun daripada pejabat Syekhul Islam ataupun daripada Samnak Tula Raja Menteri pun istihar katanya tak ada nampak nak boleh. Jadinya tepat satu bulan Zulhijjah ni diakok terungkap wan angkan ataupun esok deh hari Lasa tepat 19 Persepakum 2569 diakok. Jadinya maring tu yo di jalan ni hujan. Hujan di jalan pun tak nampak tak nampak anak bule dah kok deh. Tak nampak anak bule.

Janya pada esok hari Lasa dah kot deh. Lasa tepat 19 Pakum ni kita masuk bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah dek gak kot deh. Lepas tu dia bertanya berang pah raya kita raya hari gapo? Raya haji dek kot deh tepung hari raya Aidil Adha dek gak kot deh. Di mana kita ke raya pada tahun ni pada hari Komi. Hari Komi tepat 28 dah kok deh. 28 pun sepakum 2599. InsyaAllah kita ke raya bersama-sama. Kita ada tua dah kok deh. Kita turut tua deh. InsyaAllah kita raya Aidil Adha, raya haji ataupun raya kurban pada tahun ini iaitunya pada hari Komi tepat 28 plus sepakum 2599 dakak gitulah istiha ataupun perkat daripada Samnak Tular Raja Menteri Semalam dakak.

Lepas tu satu lagi untuk ngan pacampi ngan di Jalan dah untuk ngan kacat jangwat Jalan kita pada tahun ini cat bila cat dah kok iaitu daripada rem pada tempat 25 deh 25 persepakum dah kok sapako pada tempat 4 Mitunayun 2599 dek kakak deh di mana pada tempat 17 maring tu daripada Puan Rasikan Jangwat Jala dah kok dek itu naik Kong Sekun Jantara dah kok bersama dengan daripada pemberita-pemberita dari pindi Jangwat Jala dah kok pakat ruang popak percaya sampan untuk persiapan untuk ngan sompot lak meung ataupun ngan kacat Jangwat Jala dah kok deh tahun 2599 dek kakak deh. Patu pada maring pun daripada Puah dah kok wagi nakal kita tengok kong rangwan yang ke bagi ataupun ke gapo bagi siapa nasib baiklah untuk ngan untuk dalam kedah gapo pengiran nawa kacat dek kakak deh. Di mana Puah katanya pada tahun ini hadiah hok demo daripada Sorak Cekan bagi daripada Ekechon bagi dah kok banyak tak kira dengan basika pun banyak buah dia kok deh dengan beti sejuk pak lom dia kok ada dengan TV kereng cai fifa mo hung kau dia kok kereta dua bute dah kereta apa pun kereta Honda Sute Honda City hatchback Sute Sute lagi kereta kalau bang kereta Toyota Etip dia kakak kalau siapa nak cek baik apa boleh kereta ni raka ke 20 bar dia kakak support kedai nawa kacak kita duk tak kau 20 bar tu dia kakak deh kalau siapa nak cek baik beli bar 2 pokok boleh buat klik kereta buat klik basika pun banyak dia kakak deh insyaAllah boleh kita pergi jumpa untuk ngan kacat pada tahun ini tempat 25 persepakum sampai ke tempat 4 Mitunayun 2599 dek kakak deh cat ngan mana cat tu tidam lah Pak Sokmo dek kakak deh di Wong Wien Salak Meung ataupun di Tenun Sukaya dek kakak deh di Ampe Meung Jangwat Jala bagi kita pakat pergi jalan ramai-ramai tahun ni kita ada belaruk lagi kita ada kedai-kedai jual dek kakak deh lepas tu kita ada darah-darah mari buat lagu anak malay kita ada banyaklah kecekam-kecekam dek untuk ngan kacat pada tahun ni dek kakak deh lepas tu lah ni je pukul 4:27 minit kita lihat dulu seketika kita main dengan lagu-lagu dulu patut lepas ni masuk berjumpa dengan abang untuk siang kedua dalam orangnya pedoman hidup.

Ya, dan kalau je pukul 4.49 minit dah kot masuk meja pop-up bersama dengan Buang untuk sesi yang terakhir kita pada pertanding dalam Orangnya Pedoman Hidup. Dek kakak dah untuk Orangnya Ning. Jangan lupa kita akan jumpa setiap hari lagu ni dah kot daripada je pukul 4 petai dah kot sampai ke je pukul 5 petai. Satu je dah kot deh di Gelombang FM 95 MHz. So, botak jalan adik kakak merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je adik kakak. Lepas tu pada hari ini kita mai tengok satu lagi berita dah kak di mana daripada Rong Nayok adik kakak deh ataupun di balai Perdana Menteri akhir turung mari di jalan adik kakak deh. Itu dia iaitunya daripada Rong Nayok dan juga Rata Menteri Wakan Kesongkan Tang Pertih di kakak deh yang akan turun mari di jalan pada esok wanti 19 di akak Persepakum 2599 untuk apa? Untuk nak mari jumpa hari nak make cek kira dengan kerekai nak turukit chai dan tai ataupun mari jumpa dengan orang kapo hak dia mau bagi hak dok nego lah nak turukit dek kakak deh di selatan Thai kita ni dan juga akan masuk sorak dah kok untuk nak kap kelian kan dan dengan di pinti jangan macam dan paktai dek kakak deh akan sorak berkenaan untuk nak bangun untuk nak bangun dalam kawasan sempadan selatan di Sun Amnoikan Perihan Jangwat Channel Paktai ataupun di Soal Botol di akut deh. Lepas tu kita selaku tuan rumah esok kalau kita apa sama-sama lah kita sambut kedatangnya daripada Rong Nayok dan juga daripada Rata Menteri Wakan Kesongkan Tang Pertih dakik-akik long punti di Jangwat Jalan pada tempat milen belah Persepakum 2599 di kakak deh. Hak ni nak mari esok di kakak. Lepas tu satu berita lagi di mana saat ni buang goyak dah untuk hari raya deh. Kita ke raya pada hari Komi. Hari Komi pada tepat 28 di kakak deh. Hak ni pekat daripada Samnak Tular Raja Monti selepas daripada Maring tu tak ada orang nampak nak boleh jadinya kita raya tepat 28 Persepakum 2599 lepas tu untuk bulan baru bulan Zulhijjah pun kita masuk esok deh tongkap puan T19 hari Lasa tepat 19 Persepakum 2599 dek kakak lepas tu satu lagi siapa nak tanya berkenaan kongkan Thai Choi Thai Plus dek kakak deh untuk kongkan Kola Kering Plus ataupun Bat Saudikan Hengrat sebab bang koning nak tengok lengkau kot tu goyak gitu deh kot ni jadinya kau tu tak support tak sama dek kakak sebab yo mikan update tukuan dek kakak tak ada kok daripada koromo lepas tu esok ni bunyi katanya akan masuk bercum koromo esok deh. Esok alu masuk bercum koromo. Lepas tu koromo kok gapo. Tuk yang pun cacin. Kata long tobian tu wanti 25 mendem mai. Lepas tu ngen kai untuk buat pasyarat ni lagu mana. Orang dulu, orang baru kena long semula koreno deh. Ataupun ngen kai tu nak rap ngen 4,000 kok. Si bukuk sebulan lagu mana hak ni kita tunggu berita esok deh. Selepas daripada korang mokok nanti pun mari update berita pukul 4 esok untuk ruangan ni lah. Ruangan pedoman hidup. Siapa duk tunggu duk tanya tu. Bapak pun nak jawab pun jadi kalau kau panggil kormu tu tak ada cerak lagi. Kena pan korang dulu. Nanti bawa mari reak semula deh. Siapa duk tunggu untuk hukumkan Thai Choi Thai Plus untuk buat sodikan hengrat rob mai hak siapa nak long tabian tu ataupun nak long tabian untuk hukumkan Kola Kering Plus tu pun tengok esok deh kata mikam cacing lagu mana tiba mari koyak esok dekat kakak lepas tu tengok masa dah ni je pukul 4.55 minit masa pun tak ada dah buang ucapkan terima kasih banyak lah mana masa mari terima kasih banyak lepas tu kalau pun dah silap salah maaf belakang deh jumpa pada esok je sama pukul 4 sampai ke pukul 5 untuk orangnya pedoman hidup untuk orangnya ni buang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawato Jala. Okey.

Tengare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua pada pagi ini. Masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bahasa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Kementerian Kewangan bakal bentang program Thai Choi Thai Plus bersama dengan plan pinjaman lebih kurang 200 bilion baht kepada Kabinet pada minggu depan. Pendaftaran masih ikut jadual asal iaitu bermula pada 25 Mei dan juga boleh mula guna bantuan pada tepat 1 Jun 2020 ni. Antara bantuan yang diumumkan untuk program Thai Choi Thai Plus, bantu 4,000 baht seorang dibayar 1,000 baht sebulan dalam dua fasa. Sementara untuk pemegang kad kebajikan negara akan terima tambahan bantuan 700 kot menjadi keseluruhan 1,000 baht sebulan. Kerajaan juga menegaskan bahawa pinjaman 400 bilion baht yang diluluskan sebelum ini sudah sah di sisi undang-undang dan tidak menjejaskan pelaksanaan projek bantu rakyat.

Kehare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.